0: Ava Max i Spor a Fake. Matea Sunđe je tu sa zadnjim vijestima za danas. Dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lucil.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Otvoreni.